0: own national ecosystem.
1: U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Addressing the gathering after the meeting, President of China Xi Jinping stressed on fostering cooperation over confrontation, saying that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Trump responded with an equally positive tone, saying U.S.-China relations would become better than ever before. In Asian Senior Weightlifting Championships, India's Ajit Narayan delivered a remarkable performance to secure a bronze medal each in both clean and jerk and overall in the men's 71-kilogram category at Gandhinagar, Gujarat today. Competing against some of Asia's finest weightlifters, Ajit showcased exceptional strength and composure to register a total lift of 314 kilogram, including 174 kilogram effort in clean and jerk to earn India place on the podium. In the Asian Boxing Under 15 Championships, India finished with an impressive 27 medals, including 9 gold, 6 silver, and 12 bronze in Tashkent, Uzbekistan today. India topped the Under 15 girls standing with 7 gold, 2 silver, and 5 bronze medals, while the Under 15 boys contributed 2 gold, 4 silver, and 7 bronze medals. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year, BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Kerala, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress an opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in the men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. And that is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے. انتخابی عام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا. کانگریس لیڈر وی ڈی ستیشن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا. اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا. ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس برس بھارت کی صدارت میں برکس کثیر سطحیت کو اقتصادی مزاحمت کو بڑھا تشکیل کے لیے مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزراء خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی تنازعات، اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلی سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات $200 ارب مقرر۔
3: دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے بنود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلی

ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ 3 کے دوران سول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈول کا اعلان